0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» розширює мережу мобільних укриттів для захисту працівників і пасажирів від російських атак. Наразі для залізничників встановили вже понад 280 таких укриттів, а надалі їхню кількість планує збільшити до 800, повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Володимир Шамаєв. Укриття встановлюють на станціях, у депо та виробничих підрозділах залізниці. Окремо планують облаштувати близько 300 мобільних укриттів для пасажирів на пріоритетних станціях і зупинках. Перші вже працюють у Києві та області, зокрема на платформах Дарниця, Почайна, а ще у Борисполі, Василькові та Броварах. 9 працівників Одеського територіального центру комплектування засудили за незаконне утримання та катування чоловіків, повідомило Державне бюро розслідувань. Під час мобілізаційних заходів чоловіків незаконно доставляли до ТЦК, там били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Усі 9 визнали провину і уклали угоди зі слідством. 6 отримали від 5 до 7 років ув'язнення, ще 3 покарання без реального позбавлення волі. 4 засудженим заборонили працювати в районних ТЦК протягом 3 років. Водночас справи ще щодо 2 фігурантів, які не визнали вини, розглядає суд. У Єврокомісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальними даними з Україною, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. Водночас у ЄС поки не коментують можливі обмеження роботи Starlink в Україні, оскільки очікують додаткової інформації. Також Євросоюз веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв'язку GovSat.com для цивільних потреб. Однак наразі ЄС не має повноцінної альтернативи Starlink для військових. 6 областей України отримали понад 50 тонн енергетичного обладнання від Нідерландів для підтримки критичної інфраструктури. Як повідомили в Міністерстві енергетики, допомогу передали Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Миколаївській областях. До вантажу увійшли дизельні і портативні генератори, а також силові трансформатори та ізолятори. Обладнання допоможе забезпечувати резервне електроживлення, зокрема для медичних закладів і систем централізованого теплопостачання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: засяють роси нашого літа, ще засяють роси.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас

0: На радіо «П'ятниця».
1: Добрий ранок, Україна! Маю право трішки поспівати, знаєш?
2: Бачу, хтось виспався сьогодні, прийшов бадьорився. Олександр Задорожний тут показує,
1: що... Я ж не як всі українці, в мене зараз бадьорить все зранку.
2: Я тобі можу сказати, що ти навіть не тільки як не всі українці, а й не як всі зіркові українці. Бо часто ми знаємо, що до нас приходять співаки, і вони відмовляються вранці співати, кажуть, я ще не
1: в голосі. А я завжди в голосі, бачу.
2: Ну, ти молодець.
1: Да, в поганому, але в голосі.
2: А взагалі є топ-3 речей, які люди найчастіше роблять зранку,
1: так.
2: Але психологи кажуть, що це потребує найбільшої мужності від
1: наприклад.
2: Нас. Ну, головне – це встати з теплого ліжка.
1: Це...
2: Треба зібратися.
1: Особливо, знаєш, теплу пору року, коли ковдра на тобі, ну, це взагалі вона не відпускає, вона придавлює.
2: Згадав ти теплу пору, згадала, бабка як дівкою була.
1: Я вже вкриваюся.
2: Друга річ, яка потребує нашої мужності, це подивитися баланс картки, отак прям зранку.
1: А ти вирішила все ж таки негативу трішки навалити, ну-ну.
2: І третє, це відкрити робочий чат. Тож, людоньки добрі, давайте ми цього не будемо робити хоча б до обіду. Залишимо собі класного настрою, а шоу «Ранок на сніданок» буде його підтримувати.
1: Починайте з легесенького, з кави, наприклад. Добрий ранок, Любов Журбенко вже в студії.
2: І Олександр Задорожний також ще нікуди не пішов.
1: Дякую.
2: Хоча я так сподівалася.
1: Так згадувала довге ім'я. Дякую, Люб.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
3: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ай!
2: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Люба, знайшов новину про твоїх співбратів.
2: Пум-пум-пум.
1: Нема уяви в тебе про кого?
2: Про котиків, про зайчиків, про рибок, про кого.
1: Дивись, про мавпочок. Але чого твоїх співбратів босиненьких? Зараз поясню. В Індії мавпа залізла в винний магазин.
2: Так.
1: Там трішки напилася, і так і розмарила, заснула прямо на коробках з алкоголем.
2: Так.
1: І от це перший випадок, коли мавпа у винному казала, що невинна.
2: Ні в чому невинна. А ти віриш серйозно в цю історію?
1: А ти думаєш, підставили,
2: так? Я впевнена, що мавпу підставили. Я думаю, що були якісь працівники цього магазину, які класно посиділи після роботи. Зрозуміли, що платити вони за це не збираються. Знайшли якусь мавпу. Дякувати Богові, це Індія, там вони на кожному кроці. Ага. Принесли її, нагодували, вона заснула. Вони це все сфотографували, поруч сфотографували порожні пляшки, виклали в інтернет. І от тобі історія.
1: Слухай, ну можливо. Я пам'ятаю, колись було в нас в Україні десь, здається, у відділку, де зберігаються докази, зникли якісь
2: речовини заборонені.
1: І от тоді сказали, що це миші.
2: Так, а я ще пам'ятаю історію, як колись чоловіка зупинили за водіння в нетверезому вигляді, а він сказав, що за кермом була собака.
1: Це на Кривому Розі, до речі, була, пам'ятаю. Він посадив пазика за руль і каже, ну якщо що, всі з нього штрафи беріть.
2: Коротше кажучи, нам в будь-якій ситуації завжди допоможе, що гарна фантазія і впевненість.
1: І друзі наші менші.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файна Таун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця».

0: забудь. Знову не виспались?
1: Вигравайте подарунки для найсолодшого та здорового сну.
2: Вікторина «Це і сон, це і сон» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
3: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
4: «Цей сон, цей сон». Мені щоночі сниться, що я виграю подушечку, а виграти, до речі, її можна подушкою сертифікат 1000 гривень, якщо зареєструватись на сайті radio5.com.ua.
1: І якщо ви тут не працюєте, бо з нами ця історія не прокатує. Правда, Саш? Не плач, витри сльози. В нас на лінії вже є людина, яка зареєструвалася на radio5.com.ua, якій ми дотелефонувалися, і яка готова поборотися за дві подушки і сертифікат на 1000 гривень. Доброго ранку вам.
4: І я тебе зараз дивую. Того, що у нас зареєструвалася пані Вероніка, але зараз ти почуєш, чому здивувалась. Добрий ранок.
5: Добрий ранок.
1: Вероніка, що у вас з голосом?
4: Ви вчора в караоке були, що трапилося? Я так розумію, що дружина, мабуть, зареєструвала.
5: Дружина.
4: Як до вас можемо звертатись?
5: До мене можете звертатися Павло.
4: Павло, дуже приємно.
1: Павло, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи любите ви поспати?
5: Знаєте, більше любить поспати Вероніка.
4: Судячи з того, що зараз ми з Павлом розмовляємо, так?
5: Да, добре. Для неї дуже рано.
1: Тоді в мене для вас нескладне питання, як для людинки, яка розбирається у сні. Даєте правильну відповідь, від нас отримуєте подарунки. Готові?
5: Давайте.
4: Прекрасно.
1: Тоді скажіть мені, будь ласка, Павло, навіщо організму взагалі потрібен сон? Варіант А, щоб сусіди хоча б кілька годин вас не бачили. Варіант Б, щоб інколи бачити дивні сни про своїх колишніх. Або варіант В, для відновлення організму, роботи мозку, пам'яті та багатьох інших процесів.
5: Я думаю, що всі три варіанти правильні.
4: І це, в принципі, могло би бути так.
1: Але треба обрати якийсь один.
5: Ну, знаєте, як глядач Discovery, можу сказати, що третій варіант, мабуть, найнаучніший.
1: І це правильна відповідь. Вітаємо вас.
5: Дякую.
4: Так, ну, одразу.
5: Вероніка, просинайся.
4: Вероніка, просинайся, вибігай за подаруночком. Пане Павло, спеціально для вас і для всіх на правах реклами скажу, що якщо давно хотіли оновити спальню, ідеальний момент настав. У Мірсон знижки до 80% на подушки, ковдри, постільну білизну та матраци. Обирайте свій комфорт вигідно. Деталі на mirson.ua. Мірсон, якість з історією з 1879 року. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Щоб здоровий сон мати,
1: треба у вікторину зіграти.
2: Цей сон на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
3: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
8: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
9: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
10: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
11: Більше на преміорі.ком.
12: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
14: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
15: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
14: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
13: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна дозволила приватним компаніям експортувати частину видобутого газу. Йдеться про обсяги до 15% від видобутку за попередній місяць. В Асоціації газовидобувних компаній України пояснюють, що таке рішення дозволить збільшити валютні надходження та податки до державного і місцевих бюджетів. Додаткові кошти підприємства зможуть спрямувати на відновлення пошкоджених об'єктів, захист інфраструктури та буріння нових свердловин. Експорт здійснюватиметься через відкриті біржові торги із 1 березня до 30 листопада. Водночас держава контролюватиме продаж газу за кордон і зможе зупинити його у разі кризової ситуації. Україні необхідно залучити понад 52 мільярди доларів зовнішнього фінансування у 2027 році. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, майже 20 мільярдів уже забезпечено завдяки домовленостям із міжнародними партнерами. Водночас ще понад 32 мільярди доларів необхідно залучити. Від цих коштів залежатимуть фінансування оборони, виплата пенсій та робота лікарень. Окремо потреби Сил оборони оцінюють у 45 мільярдів доларів. У Міноборони повідомили про покращення роботи Starlink на українських військових дронах. Так, протягом вчорашнього дня виникали серйозні перебої із супутниковим зв'язком, що вплинуло, зокрема, на роботу дронів-перехоплювачів. Наразі якість з'єднання на швидкості до 160 км за годину покращилася. Водночас компанія SpaceX продовжує застосовувати швидкісні обмеження, через які термінали можуть втрачати сигнал. У Міноборони зазначили, що переговори з партнерами та компанією тривають. Донецький «Шахтар» здобув вольову перемогу над грецьким «АЕКом» у Лізі чемпіонів. Поєдинок другого туру завершився з рахунком 3-1 на користь української команди. Першими відзначилися греки, відкривши рахунок на 28-й хвилині. Однак уже за 6 хвилин Педриньо реалізував пенальті та відновив рівновагу. Вирішальними стали останні 10 хвилин зустрічі. Спочатку Тобіас вивів «Шахтар» уперед, а згодом Мендоза закріпив перевагу донеччан. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Доброго раночку всім, 9.09 на годиннику. Ну, вдруг у вас мобільний сів, або ви давно шукали, як би виставити точний час. От зараз користуйтесь. А, власне, що цікавенького у нас чекає попереду? Отак просто зараз майже, за якихось 5 хвилиночок в цю студію вірветься, ну, я думаю так, чоловік, за яким досі впадає безліч жінок, і роблять вони це інколи трішечки під пінаколадою. От такий натяк. Хто ж це? Давайте подумаємо. Власне, 5 хвилиночок, дочекайтесь, і розпочнеться цей зірковий ефір. Доброго ранку ще раз всім.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Запальна Тетяна Піскарьова і її липи відкрили мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами в студії Дмитро Виногородський. 15 жовтня на календарі. Сьогодні, наприклад, можна відзначити Всесвітній день миття рук. Слідкувати за чистотою можна прямо зараз, перед обідом і після обіду. Ну і, звичайно, рученятами чистими беремо смартфони і надсилаємо свої привіти у програму «Привітань та обіймів». Декілька з них озвучимо вже за 10 хвилин.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування обов'язково при спорті та алкогольній дезінфекції.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Повідомлення, друзі, нагадую, приймаємо через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте і там позначку програми «Привітань та обіймів». Наші слухачі з Польщі. Богдан передає привіт всім, хто на яблуках, бажає здоров'я, миру, а також гарного настрою колегам по роботі. Передали ваше вітаннячко. Рівне на зв'язку. Марію вітає весь колектив і з днем народження. Бажаємо тобі здоров'я, бажаємо тобі щастя, натхнення. Залишайся такою яскравою, доброю і світлою жінкою, якою ти є. Ми тебе обожнюємо. З днем народження. До всіх привітів, Радіо П'ятниця долучається. За годинку продовжимо.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
6: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
5: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
7: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, якщо вам подобається якась пісня конкурсантів фабрики «Зірок», можете проголосувати за неї на сайті radio5.com.ua. А також можна зареєструватися на сайті і виграти квиточки на зйомку, на одну з телезйомок фабрики «Зірок». Ну і, звичайно, можна зареєструватися в чудовому проєкті, який щодня виходить вранці на радіо «П'ятниця» в ранковому ефірі «Цей сон», де щоранку можна виграти сертифікат на 1000 гривень і 2 подушки. Все це знайдете на сайті radio5.com.ua. Також на сайті можна замовити привітання, які ми залюбки озвучимо в ефірі, і подивитися актуальний випуск програми «Музром».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
4: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
3: Дбаємо та обіймаємо.
5: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
7: Більше на «Преміорі.ком».
8: Стрес, нерви, неправильне харчування. Ми звикаємо до цього. Іноді настільки, що не помічаємо змін. Але організм помічає. Запаморочення, нудота, труднощі з концентрацією уваги – це вже сигнали. Ослаблення судин, нестача важливих мікро- та макроелементів – усе це потребує уваги. А серцево-судинна система – щоденної підтримки. Зробіть перший крок до турботи про своє серце. Телефонуйте за номером 0800 750 034 та замовляйте «Кардіокур» – кардіокомплекс для щоденної підтримки роботи серця, судин та нормалізації тиску. «Кардіокур» містить важливі вітаміни, мінерали та компоненти для комплексної підтримки серцево-судинної системи. «Кардіокур» сприяє підтримці нормального артеріального тиску, кровообігу та нормального рівня холестерину. У житті так багато важливих речей, але все це починається з удару серця. «Кардіокур» 0800 750 034. 0800 750 034.
5: Реклама дієвичної добавки не є лікарським засобом. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armie.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія випустила по Україні понад 850 ударних дронів менш ніж за півтори доби, а наслідки ворожих атак відчули жителі щонайменше п'яти областей, де виникли нові знеструмлення. Як наголосив президент Володимир Зеленський, наслідок російських ударів є загиблі та десятки влучань. Росіяни атакували, зокрема, Київщину, Одещину, Харківщину та Кіровоградщину. Троє людей загинули в Кропивницькому, ще троє на Дніпропетровщині. В Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях частина споживачів залишилась без світла. Сьогодні можливі погодинні відключення енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію. В Україну надійшло 50 тисяч доз вакцини для захисту дітей від кору, паротиту та краснухи. Щеплення безоплатні і проводяться відповідно до національного календаря профілактичних вакцинацій. Як повідомили в Мінохорони здоров'я, вакцини вже надійшли до медзакладів, їх закупили та доставили за підтримки Глобального альянсу з вакцин та імунізації і ЮНІСЕФ. У МОЗ наголошує, ці інфекції можуть спричиняти серйозні ускладнення. Зокрема, кір може призвести до пневмонії та запалення мозку, а краснуха під час вагітності – до викидня або вроджених вад розвитку дитини. Країни Балтії закликають ЄС посилити тиск на Росію, заборонити транзит російського зерна через Європу та не видавати візи росіянам. Прем'єр Латвії заявив, Росія не повинна отримувати прибутки від транзиту агропродукції, тоді як український експорт потерпає через війну. Він також наголосив на необхідності посилити контроль за дотриманням санкцій, адже європейські компоненти досі знаходять у російських ракетах. Прем'єр Естонії також виступив за припинення видачі віз росіянам і обмеження можливостей Москви продавати енергоносії. Політики наголосили, підтримка України та посилення санкцій проти Росії є важливими для безпеки всієї Європи. Федерація шахів України вимагає реакції Міжнародної шахової організації через участь команд з окупованих українських територій у чемпіонаті Росії з рапіду та бліцу. Як наголосили у нашій федерації, це порушує рішення спортивного арбітражу, що зобов'язав Російську шахову федерацію припинити діяльність на окупованих територіях. Українська федерація шахів закликає керівництво Міжнародної федерації відреагувати на ситуацію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезастосування обов'язково розповісти лікарю та
0: за рецептом. Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: ти робиш мимоволі. Якби ти знала, з ким з'єднала свою долю. Якби ти знала, на що серце моє б'ється. Якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: А, друзі, нехай вам у вашому житті всього буде вдосталь. І кохання, і уваги, і грошей, і гарного настрою. За це, за останнє, за гарний настрій відповідає Радіо П'ятниця. Чим би ви не займалися, чи то відпочивали, чи то працювали, ми завжди готові підставити дружнє радіоплече. Євген Рибчинський щойно відзначився за декілька миттєвостей. Інформація про погоду. Ходу далі. Гарік Кричевський, Діма Нікітін і ще багато класних пісень.
2: Погода на радіо П'ятниця.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
2: Погода на радіо П'ятниця.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: І ще трошки ваших привітів, друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Наші постійні слухачі, місто Новий Розділ, фірма «Бехкомплект», вітаємо з днем народження нашого співробітника Шикітку Володимира. Бажаємо міцного здоров'я, впевненості у кожному рішенні, спокою в душі та великої удачі в усіх справах і здійснення всіх мрій, а також Божого благословення. П'ятниця приєднується, друзі, всім успіху, всім гарного настрою. Нагадую, в нас за півгодинки стартує повнометражна програма, де продовжимо спілкування з вами. Отже, пишіть нам і надалі.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
6: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячу весна». Квитки на ticketsbox.com.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо. На радіо «П'ятниця».
1: 15:43 у Києві, друзі. Всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. І настав черговий час для роздачі запрошень у кіно. Куди саме? А зараз дізнаєтеся. Вже в кінотеатрах України в прокаті, здається, другий тиждень пішов, як фільму «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс». І я запрошую вас на цю стрічку найближчими днями сходити. Винахідник Іван Андрій Андрійович Забіяка знову береться за експерименти, і цього разу він конструює машину квантових парадоксів, замасковану під старий бусик. І коли він разом з онуком Мишком вирушає в дорогу, щоб змінити хід подій, до подорожі долучаються і інші рідні. І на всю цю компанію героїв чекає сповнена кумедних ситуацій, суперечок, теплих моментів і переосмислень дорога, де родина вчиться бути разом. Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Дар'я Легейда, Артур Лугай, і ще багато-багато яскравих артистів взяли участь у зйомках. Наприклад, Олена Шептенко, Денис Берінчик і співачка Кола, яка ще й пісню написала до цієї стрічки. 0800-33-2703, друзі, якщо хочете сходити на «Крашенку 2.0. Квантовий парадокс», будемо раді комусь віддати два квитки. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Як вас звуть? Звідки ви?
2: Олександр,
1: ми Харків. Олександр, я вас вітаю, тому що ви вже маєте два запрошення. До речі, ви першу частину дивилися?
2: Ні.
1: Ну, це можна надолужити дуже швидко. Олександр, з ким плануєте піти?
2: З жінкою.
1: Привіт вам, привіт незламному Харкову. Трубочку не кладіть, пан Олександр, за ефіром розкажу вам усі подробиці, як отримати свої квиточки. Друзі, завтра о 15:45 приблизно, плюс-мінус кілька хвилин, ми ще два запрошення розіграємо. Будьте напоготові. Ну, а хто кому не пощастило додзвонитися, отримати квиточки безкоштовно, нагадуємо, «Крашенка 2.0» вже в кінотеатрах України.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Стрес, нерви, неправильне харчування. Ми звикаємо до цього. Іноді настільки, що не помічаємо змін. Але організм помічає. Запаморочення, нудота, труднощі з концентрацією уваги – це вже сигнали. Ослаблення судин, нестача важливих мікро- та макроелементів – усе це потребує уваги. А серцево-судинна система – щоденної підтримки. Зробіть перший крок до турботи про своє серце. Телефонуйте за номером 0800 750 034 та замовляйте «Кардіокур» – кардіокомплекс для щоденної підтримки роботи серця, судин та нормалізації тиску. «Кардіокур» містить важливі вітаміни, мінерали та компоненти для комплексної підтримки серцево-судинної системи. «Кардіокур» сприяє підтримці нормального артеріального тиску, кровообігу та нормального рівня холестерину. У житті так багато важливих речей, але все це починається з удару серця. «Кардіокур» 0800 750 034. 0800 750 034.
4: Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
6: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Захист прав людини та наближення українських законів до європейських стандартів – такі пріоритети нової державної стратегії, що затвердив президент Володимир Зеленський. Документ враховує умови воєнного стану та потреби відбудови. Особливу увагу приділятиме захисту дітей, ветеранів, переселенців, людей з інвалідністю та інших вразливих груп. Стратегія також має допомогти Україні виконати вимоги для вступу до Європейського Союзу. Її реалізацію оцінюватимуть, зокрема, за показниками боротьби з дискримінацією та доступності правової допомоги. Ухвалення законів, що необхідні для міжнародної фінансової підтримки України, дає підстави для оптимізму, заявив прем'єр Сергій Корецький. Він подякував депутатам за підтримку частини рішень задля виконання домовленості з МВФ та отримання коштів за програмою Ukraine Facility від ЄС. Зокрема, Верховна Рада ухвалила пакет законів про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, що замовляють через онлайн-платформи. Уряд розраховує, що наступного тижня парламент підтримає інші необхідні рішення, аби Україна отримала міжнародну допомогу в повному обсязі. Україна та Молдова отримають новий маршрут для пасажирського сполучення міжнародної логістики. На Вінниччині добудовують тимчасовий міст через Дністеру напрямку майбутнього пункту пропуску Ямпіль-Косуець. Рух мостом планують відкрити до кінця року. Він забезпечить пряме сполучення з молдовським містом Сороки і стане додатковим маршрутом для перевезень між країнами. Це особливо важливо для стійкості міжнародної логістики під час війни. Тимчасовий перехід також має створити умови для відновлення будівництва постійного мосту через Дністер. Щоб швидше вивчити іноземну мову, варто спочатку навчитись розрізняти її звуки, а не лише зубрити слова і граматику. Такого висновку дійшли дослідники з Британії та Японії. Науковці дослідили, як 67 японців вивчають англійську, і з'ясували, ті, хто краще розрізняє незнайомі звуки на слух, швидше і точніше опановують вимову. Дослідники радять більше слухати живе мовлення, адже мозок часто сприймає нові звуки через звичні моделі рідної мови. Тож, саме уважне слухання може допомогти швидше заговорити іноземною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить, розказую, сьогодні 15 жовтня 2025 рік. І знаєте, почну з того...
3: Віка, давай ми все ж таки перемотаємо трошки на рік вперед, переведемо часики. Так, я не можу не втрутитися. Друзі, да, ми живемо в 26-му.
2: Дорогенькі мої, самі розумієте, ми живемо в 26-му, ми і не досипаємо, і не доїдаємо, і якось воно все от так. Давайте дубль два. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Сьогодні 15 жовтня. 2025 рік. І сьогодні Міжнародний день сільських жінок. От хочеться поздоровити всіх жінок, саме тих, які в селі, які великі умнічки, які працюють, у яких є хазяйство, у яких є чоловіки, діти. Вони залишаються красивими, добрими, теплими, хазяйновитими, закривають вкусне варення, огірочки, помідорчики, працюють, радіють і люблять життя. Дорогенькі мої сільські жінки, від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниця, вітаю вас сьогоднішнім днем. 0800-33-27-03. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський, у нас попереду дві годинки програми, набирайте, вітайте, кажіть добре, щире, надихаючи на весь світ. І давайте робити світ світлішим. Розпочинаємо!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів. на радіо «П'ятниця».
4: А без

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
2: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку у нас Хмельниччина, пані Надія. Алло, алло, алло.
2: Алло, алло, Вікторина, Вікторина.
1: Вітаннячка.
2: Хочемо привітати нашу донечку Ковальчук Світлану Олександрівну. Їй сьогодні виповнюється 37 років. І побажати їй всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. Щоб вона завжди була весела, грошовита, багата. І щоб над її хатою не літали ракети і завжди світило в її віконечко сонечко.
1: Пані Надія, до привітань приєднуємось. Хай вона буде і щасливою, і красивою, і грошовитою. Хай збуваються найзаповітніші мрії і у неї, і у всієї вашої родини. Дякую, що ви з П'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів».

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Радіо П'ятниця. Програма привітань та убіймів на Радіо П'ятниця.
2: На зв'язочку Чернігів пан Микола. Олю, олю, олю.
3: Алло, я слухаю.
2: Я вас слухаю, весь світ вас слухає.
3: Я хочу поздоровити своїх синів, близнюків, Сашу і Сергія. З ним народження, їм сьогодні 49 років обом. Пожелати їм здоров'я, щастя, поскорішого повернення додому на гражданку і скорішої перемоги. Здоров'я, здоров'я, здоров'я.
2: Пане Микола, величезне дякую вам і вашій дружині за чудесних синів-героїв. Щастя, здоров'я, благополуччя, ангелів-охоронців. Хай будуть щасливі, хай збуваються їх найзаповітніші мрії. Слава Україні! Героям слава!
1: Тут вітають голосно і щиро.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: мама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Івано-Франківщина, це пані Анна. Оль-оль-о!
4: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
3: Доброго, слухаю вас.
4: Я дуже вам гарно дякую за вашу передачу. Ми на городіку трошки збираємо. Сьогодні в нас такий день, нас Івано-Франківськ, хочу сказати, теж бомб'ю, та ми збираємо для городиків. Саме головне, що хочу сказати, ми передаємо на хлопців на війну нашої передачі з Івано-Франківська, ми тут село. Я хотіла поздоровити наших дівчат, що нас допомагають. Всього доброго вам та й нашому всьому миру, бо нас Франківськ теж бомб'ють.
3: Пане Анна, всі ми зараз в такому положенні, на вулиці війна, ми всі це прекрасно розуміємо, але що найголовніше – залишатися людьми, допомагати, бути світлими, толерантними. Ваша допомога надважлива. Наші славетні хлопці та дівчата потребують нашої допомоги, і ми тут, в тилу, робимо все для того, щоб зробити їхнє життя кращим. Хай вони будуть щасливими, хай у кожного з них буде ангел-охоронець. Дякуємо вам за ваш труд. Слава Україні! Героям слава!
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
6: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
5: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Київщина, пан Володимир. Алло, алло, алло.
2: Вікторія Вікторівна, доброго
1: саме
2: дня.
1: Я. Ой, доброго, слухаю.
2: Я вас дуже вітаю. Я ваше радіо так люблю.
1: Дякую.
2: Я вас слухаю кожен день.
1: Дякую.
2: І кожну ніч. Я даже ночі не виключаю. Я ваше радіо слухаю, тому що воно безмежне, воно красиве, енергійне і чудове.
1: Дякую.
2: Да. Я просто сьогодні хочу до вас звернутися з проханням до Дмитра, да. Є у мене жінка, місто Дніпро. Її звати Ліля, да. Я хочу її там, вона зараз у городі, да. Ну, я хочу її так дуже гарно привітати, побажати самого. Вона казала, що в Дніпрі дощ іде. У нас дощу в Києві немає, а в них дощ там іде. Хай вона буде завжди чистою, охвайною і акуратною і.
1: І головне, щоб ви її кохали, а вона кохала вас, щоб ви були щасливою українською родиною і слухали Радіо П'ятниця. Дякую, що з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.com.
4: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
5: СТБ представляє цієї осені його кохання сягне небо.
6: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
5: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
11: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
12: Привітання з сайту Радіо П'ятниця від вас, дорогенькі мої. Найкращі в світі п'ятничні. Місто Гданськ, Наталя Вишньовська. Передаю величезне вітання фірмі «Альтель». Ірина Петрівна, місто Радомишль. Вітання, Радіо П'ятниця. Нарешті завтра п'ятниця! Щира подяка за гарний настрій і посмішку від того, що вас чуємо. Дякуємо вам, що ви з п'ятницею. З учорашнім днем народження, мій коханий, ти моє серце, моє щастя і моя найбільша любов. Нехай доля береже тебе для мене на довгі щасливі роки. Люблю тебе безмежно. Валерія, місто Мукачево. Дорогенькі мої, до привітань. Приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
11: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада підтримала зниження податку для тих, хто здає житло в оренду. Ставку податку на доходи пропонують зменшити з 18 до 5%. Як пояснила голова профільного комітету Олена Шуляк, разом з військовим збором загальний податок для орендодавців знизиться з 23 до 10%. Зміни стосуватимуться оренди як житлової, так і нежитлової нерухомості. Власники мають декларувати свої доходи та самостійно сплачувати податки. За словами Шуляк, так, зниження податків має заохотити власників офіційно здавати нерухомість і допомогти вивести ринок оренди із тіні. У Луцьку сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні в день російські безпілотник вдарив по місту. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули 6 людей, ще 13 постраждали, серед них дитина. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа у приміщенні гуртівні, також пошкоджено квартиру в багатоповерхівці. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили. У день жалоби в громаді приспустили державні прапори, також обмежили сьогодні розважальні та концертні заходи. У Києві облаштовують перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту на Берестейському проспекті. Воно призначене для захисту пасажирів під час повітряних тривог і пристосоване для людей з інвалідністю. Усередині передбачено до 10 місць для сидіння і простір для крісла колісного. Установлені укриття профінансували меценати. Раніше у столичній міськадміністрації повідомили, що загалом у Києві планують встановити 14 таких споруд біля зупинок і на територіях підприємств «Київпастрансу». На одне пиво на рік менше і коштів на допомогу Україні вистачить. Таку ідею перед самітом Євросоюзу озвучив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. За його словами, якщо кожен європеєць відмовиться лише від одного пива на рік, заощаджених коштів вистачить, аби підтримати Україну у війні. Заява прем'єра Латвії пролунала на тлі обговорення майбутнього бюджету ЄС, зокрема фінансування допомоги Україні на наступні роки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
0: Програма привітань та убіймів на радіо «П'ятниця».
6: Дорогенькі мої, славетна, незламна моя Люба Одещина розпочинає другу годину нашої програми. Пані Оксана, олло-олло!
7: Алло, доброго дня, Вікторія.
6: Доброго.
7: Я хочу привітати з годовщиною свадьби свого чоловіка, Гринів Михайло Іванович.
6: Скільки
7: Он
6: вже
7: зараз...
6: разом?
7: Ну, це у нас другий брак, 16 років.
6: 16 років ви разом. Вітайте і себе, вітайте, і коханого вітайте.
7: Мій чоловік родом з Івано-Франківщини. Переїхав к нам, извините, русский, украинский язык.
6: Слухаємо, слухаємо.
7: К нам в Новую Некрасовку на ліпованію. Скажем так, у нас рибацьке село.
6: Клас.
7: Он дуже любить рибалку,
6: Супер.
7: Дуже.
6: Так любить то... рибалку, закохався в вас, і все зійшлося.
7: Так.
6: І кохання, і рибалка,
7: так,
6: все поряд.
7: Так, ми рибалимо вместе.
6: Клас. Я рибачка, ти рибак, як це кажуть.
7: Да. Так.
6: Так.
7: Я хочу йому пожелати крепкого здоров'я, мирного неба, сили духа, уверенность в себе, чтобы он меня любил, помогал. Он и так мне помогает. Он мне помощничек. Он у меня очень-очень... Ми все, що готуємо, ми готуємо все вміти.
6: Я зрозуміла по тому, що ви говорите, що ви неймовірно щаслива родина. Хочу, щоб так було до смерті і довше. Щоб ви були щасливі, щасливі завжди разом. Кохайте один одного, слухайте Радіо П'ятниця і будьте щасливі.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше музичне шоу країни. Новорічний «Мій Мюзік Холл». Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com.
6: Телевізійна зйомка можлива використання фонограми.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: пане Василь, і імениннику Василю, і всім Василям на планеті Земля. Будьте щасливими, грошовитими, кайфуйте від своєї роботи, кайфуйте від життя, вмійте гарно працювати, гарно відпочивати. І все це робіть разом з Радіо П'ятниця.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Моя любов.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Ваше привітання з сайту Радіо П'ятниця. Колектив бухгалтерії місто Луцьк. Від щирого серця хочемо привітати з днем народження нашого колегу Бориса та побажати йому щастя, здоров'я і благополуччя. Нехай успіх і удача завжди крокують поруч, а біда обходить стороною. З днем народження! Марина, Чернівецька область. Вітання для найкращої співробітниці, коліжаночки Лесюні. Вітаю з першим робочим днем після відпустки. Місто Дніпро, пан Олександр. Гаражний кооператив «Автолюбитель 8». Хочу передати привіт Олександру та Сергію, які зараз відпочивають після роботи. Лондон. Богдан. Хочу передати привіт Євгену Гошко, який зараз тимчасово працює в Англії на саміті. Женя, бажаю вам гарного настрою, побільше вихідних і щоб зарплата росла швидше, ніж кількість робочих годин. Пам'ятайте головне – це не те, де ви працюєте, а те, щоб вдома було що розказати. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
1: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування обов'язково консультуватися з лікарем та медичним
2: працівником. Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
5: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
6: Три дні музики, шоу та розваг на «Бімол Фест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку славетна Львівщина, пан Михайло. Алло!
2: Алло, добрий день, бездрою вам.
1: І вам доброго. Розказуйте, чого телефонуєте?
2: Телефоную до вас, щоб привітати свого колегу з днем народження. Йому сьогодні тридцяточка. Всього найкращого йому здоров'ячка, всього найкращого бажаю весь колектив його дружний. Всі колеги його вітаю з днем народження. Привітати через вашу радіо «П'ятницю».
1: Як звуть цю прекрасну 30-літню чоловіка? Як його звати?
2: Володимир!
1: Володимир! Скажіть, будь ласка, чим займається ваш колектив?
2: Наш колектив займається зерном.
1: Боже, які ви умнічки! І всьому вашому колективу, і вашому колезі-імениннику бажаю, по-перше, чудово відсвяткувати, все-таки така дата, знаєте, воно треба. Гарно працювати, багато заробляти, відпочивати, кайфувати, любити життя, любити і поважати свій колектив, підтримувати один одного, слухати радіо «П'ятниця» і бути щасливими!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: «Один плюс один Україна» представляє.
3: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
4: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на Радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
8: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку о будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
8: Партнер проєкту «Мірсон».
9: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
8: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на «Світ-ТВ».
10: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
8: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від «Світ ТВ». Двічі на тиждень на Радіо «П'ятниця». «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
11: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Філософія сьогоднішнього дня напоследок, так сказати, від мене, від Вікторії Вікторівни Зубрючук. Дорогенькі мої, постарайтеся, щоб всюди, і вдома, і на роботі вас оточували люди, які люблять вас, які розуміють вас. Хай ваше місце роботи буде для вас місцем натхнення, місцем, де ви будете заряджатися і де ви будете щасливими, будете такими, як я. Величезне дякую, дорогенькі мої, що ви в мене є, що я є у вас. Величезне дякую моєму п'ятничному колективу і дякую Дмитру Виногородському. І дякую долі за те, що я щаслива зараз, бо йду додому, де буду кайфувати зараз і бачитися з друзями. Велике дякую долі за те, що я йду на роботу і кайфую, бо знаю, що там люблять мене і це місце моєї сили. Я вас обіймаю! Неймовірного настрою вам бажаю і величезна подяка і вам за мене, і вам за нас, і взагалі Господу за те, що все ось так. До завтра, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
8: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули.
12: Програма привітань та обіймів на радіо

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Там він бере участь у саміті Євросоюзу та проводить важливі зустрічі з європейськими лідерами і міжнародними партнерами. У програмі візиту переговори, зокрема, з президентами Євроради та Єврокомісії, а також з прем'єр-міністрами низки європейських країн. По прибуттю до Брюсселя Зеленський знову наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію та збільшувати оборонну підтримку України. За його словами, спільні дії партнерів важливі для захисту життя та завершення війни. Естонія виділить Україні ще 10 мільйонів євро на військову допомогу в межах ініціативи ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. За словами Міхала, раніше Естонія вже надала Україні 21 мільйон євро в межах цієї ініціативи. Він закликав інших союзників також збільшувати внески, щоб посилити підтримку нашої держави. Дві третини розвідданих для України надходять від європейських країн, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Він також закликав не піддаватись російській пропаганді, що, за його словами, намагається послабити підтримку України серед європейців і самих українців. Міністр наголосив, війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Жан-Ноель Баро запевнив, Європа продовжує надавати Україні суттєву підтримку, а ще він переконаний, угода Вашингтона з Москвою щодо дизпалива не означає посилення Росії, адже європейські санкції поступово скорочують видобуток російських вуглеводнів. В Україні спростили отримання водійських категорій для керування автомобілями з причепами. Як повідомили в головному сервісному центрі МВС, тепер, щоб відкрити категорії БЄ, С1, Є та СЄ, не потрібно чекати рік водійського стажу. Водночас навчання в акредитованій автошколі та складання практичного іспиту залишаються обов'язковими. Також на період воєнного стану водії з категорією Б можуть керувати вантажівками категорії С і С1 на території України. Цей дозвіл діятиме ще півроку після завершення або скасування воєнного стану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбувають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кен святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
6: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
5: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на premiori.com.
3: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
4: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
3: Дбаємо та обіймаємо.
5: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
8: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
7: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Печерському районі Києва після падіння ворожого безпілотника вже 7 постраждалих, 3 з них перебувають у лікарнях. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Дрон упав у дворі між житловими будинками. У 5-поверхівці пошкоджені фасад, частина даху та вікна. Також зазнали пошкоджень 2 сусідні 3-поверхові будинки. У дворі зайнявся автомобіль. Додам, у Луцькій громаді сьогодні день жалоби за 6 загиблими внаслідок російської атаки на місто напередодні. Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, однак очікує від українського уряду подальших реформ, заявив віце-канцлер і міністр фінансів РН Ларс Клінгбайль. За його словами, Берлін не має сумнівів щодо подальшої підтримки України, але розраховує на покращення роботи українського уряду. Клінгбайль пояснив, для Німеччини важливо обґрунтувати значні витрати на допомогу Україні перед власним суспільством, особливо на тлі скорочення бюджетних видатків. Також міністр додав, що обговорює з міжнародними партнерами подальше фінансування нашої країни. Болгарія поки не має переконливих доказів, що судна в Чорному морі атакували російські безпілотники, заявив прем'єр країни Румен Радев. За його словами, Болгарія планує відбуксирувати одне з атакованих суден до порту Бургас і ретельно оглянути його. Фахівці шукатимуть уламки дронів, аби встановити, звідки вони прилетіли та кому належали. Радев зазначив, Росія може бути причетною до атак, однак Софія не висуватиме звинувачення без чітких доказів. Також прем'єр повідомив, що викликав російського посла, аби закликати припинити удари по суднах у Чорному морі. Найвідвідуваніший музей світу Лувр у Парижі може припинити приймати відвідувачів. Це станеться, якщо французька влада не виділить грошей на масштабну модернізацію будівлі, заявив директор музею. За його словами, Лувр потребує не лише посилення безпеки, а й ремонту зношених комунікацій, оновлення інфраструктури та більшого простору для відвідувачів. Проблеми загострились після протікань води, шахрайства з квитками та пограбування торік у жовтні, коли злочинці викрали коштовності французької корони вартістю близько 100 мільйонів доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
0: Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше музичне шоу країни. Новорічний «Мій Мюзік Холл». Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнути небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
2: Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І сьогодні мені знову чарівна дівчина складає компанію. Українська співачка Мар'яна Ромась завітала до нас на вогник. Привіт тобі, величезний.
3: Привіт.
2: В нас тут затишно в студії, світла немає, але працює генератор, і нам цього достатньо.
3: Дуже затишно в нас.
2: Так, друзі, сподіваюся, у вас також затишно, де б ви не перебували. Але в яких умовах. Слухай, ти десь відносно року тому повернулася під своїм ім'ям, реальним ім'ям, псевдонім
3: так.
2: Відкинула. Як тобі життя в новому режимі вже? Скільки вже? Більше року пройшло?
3: Ну, якраз близько року. Ще немає року. Я випустила перший реліз «Порожні кімнати», теж прем'єрила на Радіо П'ятниці. І цей рік я випускала стабільно, там кожні два місяці релізи. У нас 5 пісень є. Чудові кліпи. Я продовжую свою співпрацю з Вадимом Лисицею, з лейблом Fox Lab, і ми не збавляємо темпи, і за цей рік у нас є гарні досить результати.
2: Так, мені, до речі, підігнали від цього лейблу цілу коробку смаколиків. Так, ось так. Все, бач, ми тут і контент знімаємо, одночасно показую дівчині, яка нам допомагає. Слухай, а ти, я так подивився твої соцмережі, я не знав те, що ти чимало часу працювала поза сценою. SMM, просування у соцмережах, у твоєму випадку артистів переважно. Наскільки тобі це допомогло промацати внутрішню кухню? Хто, можливо, певною мірою став твоїм наставником чи наставниками, чи навставницею під час роботи? З ким тобі вдалося попрацювати за цей час?
3: Так, справді, близько 5 років я працювала по той бік шоу-бізнесу. З освітою я журналістка, і так сталося, що там на другому курсі, здається, я почала працювати як SMM, і в мене дуже великий багаж співпраць. Це і Злата Огнєвіч.
2: Я бачу вогники, вона тобі ставить під багатьма постами, підтримує.
3: Так, Злату я обожнюю, в нас супер гарні відносини, вона завжди мене підтримує, і от я не можу сказати, що прям наставник, але така дружня підтримка, плече, я знаю, що завжди вона мені підставить. Потім з Казкою в нас теж була довга співпраця. І загалом я працювала в агенції «Грані», це дуже потужна команда, яка зараз співпрацює з багатьма артистами, і я була таким клаптиком цієї команди, і мені дуже це допомагає зараз, тому що я пройшла, можна сказати, все, я була по той бік, я знаю, які помилки краще не допускати, або навпаки, там, свідомо допускаю цих помилок, хоча знаю, що так не має бути. Це дуже така класна школа життя, і зараз я багато чому прислухаюсь, повертаюсь до того і впевнено рушаю далі, але дуже було складно сказати ні і вже не поєднувати ці дві сфери, хоча я дуже любила це, і навіть зараз я там монтую, але вже для себе. Але все ж таки прийшов час обирати, і я обрала зараз свою творчість.
2: Ну і класно, що зараз у сучасному світі артисту без соцмереж вижити просто, мабуть, неможливо. Яким би талановитим він не був, це класний інструмент і для просування, і для спілкування з публікою, і для фідбеку якогось. І ти цей досвід маєш, це чудово. Це твоя одна з твоїх переваг. Слухай, які не музичні ще ти таланти маєш, або, можливо, хобі поза музикою? Що в тебе є ще в загашнику твоїх?
3: Не музичні, ну от якраз ми почали розмовляти, це монтаж відео. Я обожнюю знімати влоги, фотографувати, обробляти це все. Можна сказати, що це була моя робота, але зараз, навіть не працюючи, я обожнюю це робити, воно мене заспокоює. Крім цього, якщо там взимку, скажімо, я обожнюю кататись на лижах. Mm-hmm. От таке в мене є хобі, я вже чекаю, коли випаде сніг. І це хоча б єдиний плюс, то кияни можуть мерзнути, а я така думаю, ну поїду в Буковель, що ж робити, то будемо так зігріватись. Ну, загалом, як у всіх. Співаю, танцюю.
2: Майстер на всі штуки. В нас Мар'яна Ромась в гостях, друзі. Слухай, а ось пісень, ось ти за минулий рік, як ти кажеш, приблизно раз на два місяці випускала нову пісню. Тобі, як артисту, що болючіше? Коли пісню критикують, чи, можливо, коли її слабко реагують? Що краще ось сучасному артисту?
3: До критики я ставлюся абсолютно спокійно. Я навіть вдячна, коли це конструктивно. Хоча, нарешті, наразі її не так багато. А коли ця пісня не доходить до слухача, це більш там засмучує мене.
2: Так.
3: Хоча я не можу сказати, що якась там пісня взагалі пройшла повз. Ні, кожна пісня, типу, це шлях, і там з кожним релізом я бачу, що є зріст, тобто і соцмережі зростають, там і в Тіктоці є успіх, і по прослуховуванню зрозуміло, що я ще не знайшла той свій хіт, по якому мене будуть знати всі, але ми до цього йдемо, і я вважаю, що як для старту, то рухаємося в правильному напрямку.
2: Пісня, з якою ти до нас сьогодні завітала, називається «Скажи», і в прес-релізі зазначено, що вона чекала своєї черги майже рік. Привідкрий нам, чому її так довго витримували? Це треба, знаєш, це такий спеціальний якийсь метод витримки пісень, чи чому саме так?
3: Метод спеціальний, але насправді ні. Коли
2: як сири, знаєш,
3: витримують. Коли ми працювали над цією піснею на початку якраз шляху, ця пісня взагалі планувалася як осіння, тому що вона така лампова, атмосферна, і так співало, що минулої осені я випустила вже пісню «Порожні кімнати», ага. І вона схожа за вайбом. І не хотілося перебивати ту, а вже там в інші пори року не хотілося цю зливати, хотілося саме дочекатися цієї осені, цього такого теплого періоду. І тому ми працювали там над іншими піснями, ця пісня лежала і чекала свого часу. Я її там час від часу в машині слухала і вже мріяла, коли ми її випустимо.
2: Може, тобі в минулої весни приходили якісь зимові пісні, і ми теж їх чекаємо на витримці. Є в тебе такі в загашнику?
3: Я люблю таке
2: діло.
3: Взагалі, я теж авторка своїх пісень, і буває таке, що я зловлю якийсь настрій там чи зимовий. У мене є там ще трошки в загашнику пісень, і я буду вам постійно казати, що ця пісня чекала півроку.
2: Так, дивіться, беріть приклад. От витримуйте пісню щонайменше рік, і це більше шансів на успіх. От, наприклад, як в Тоні Матвієнко, певні пісні вистрілюють через два роки.
3: Це талант.
2: Через два роки, да, після того, як вона їх випускала. Нехай твої пісні вистрілюють якомога швидше. Друзі, нагадую, в нас в гостях українська співачка Мар'яна Ромес. Сьогодні вона з піснею «Скажи» до нас завітала. Ми ще про неї поговоримо за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
1: Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: До 5 років.
7: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
10: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами Дмитро Виногородський і зі мною українська співачка Мар'яна Ромась, родом з Луцьку. До речі, ти зараз де проживаєш?
2: З Кам'янця-Подільського. Родом теж у нас фортеця.
1: Ага. А чого в мене десь Луцьк? А чого в мене Луцьк десь вистрілював? Що це?
2: Не мене? Знаю. У мене концерт був в Луцьку.
1: Я перепрошую, нещодавно. Я десь, бачите, іноді.
2: Нічого. Да. До речі, ці міста дуже схожі, тому що я виступала.
1: Ну, далеко відомо.
2: Далеко, але схожі. Я виступала буквально там тижні-два тому, і там теж фортеця, і я так була наче в домашній атмосфері. Я родом з Кам'янця-Подільського, і зараз, насправді, я проживаю на два міста, тому що поки в Києві не дуже спокійно, я катаюсь до батьків, тому що все ж таки мені там спокійніше.
1: Там можна поспати спокійно.
2: Там можна і пописати музику спокійно, а сюди їжджу по роботі, і отак от на адреналіні вночі слухаю вибухи, вранці йду прем'єрити пісню на радіо.
1: Так, саме так ми чергову ніч нещодавно пережили у Києві. Так, ми з'ясували, що пісня, скажи, чекала майже рік не тому, що щось треба було там допилити в ній, а тому, що вона просто чекала відповідної пори року, тобто осені.
2: Так.
1: Пісня про почуття. Скажи про свої почуття, скажи мені знову, що моя, тобто, якщо я так аналізую, знову скажи, тобто пісня про тимчасовий розрив. Він був той самий розрив. Розкажи нам трошки про історію, наскільки вона перегукується з твоїм досвідом, ця пісня.
2: Так, ця пісня, насправді, якщо вслухатися і в текст прочитати, то ця пісня про те, що кохання, якщо от двом людям суджено бути разом, навіть якщо сталася якась пауза, але потім вони все ж таки повертаються один до одного і вже на все життя разом, а справді стається цей меч, і ця пісня про справжнє тепле кохання. Її написав Дмитро Баскаков, Soul Just. У нас з ним вже є спільний дует «Самоті». І от, власне, ця пісня стала точкою нашого знайомства, а вже потім ми разом співавторці написали той дует, який став, ну, таким міні-хітом. 500 000 прослуховувань там наразі.
1: Клас. Будемо перебивати цю позначку твоєю новою піснею. Я тобі пропоную невеличкий такий міні-гру таку. Просто скажи, в житті ти будеш говорити, скажеш або промовчиш.
2: Давай.
1: Я тобі описую коротку ситуацію. Ти закохалася в людину, але не знаєш, чи це взаємно. Будеш ти чекати, що він до тебе звернеться, чи сама скажеш про свої почуття? Чи
2: буду чекати.
1: Будеш чекати. Ти знаєш, зворотня ситуація, що ти комусь подобаєшся, але не можеш відповісти взаємністю. Чи наважишся ти одразу сказати?
2: Скажу.
1: Давай будемо, залишимось друзями. Можеш так сказати?
2: Так, я це роблю часто.
1: Ось так. Я, до речі, свого часу, коли був молодшим, я був по той бік у
2: френд-зоні.
1: Як я жаркую, я знаю все про френд-зону. Тобі написав колишній о другій ночі. Не спиш? Відповісиш йому чи
2: проігноруєш? Ну, якщо він колишній, то не відповім.
1: Не відповісиш. Тебе запитали, хто з українських артистів тобі не подобається? Як ти гадаєш, краще промовчати чи скажеш чесно?
2: Ну, дивлячись, в якому колі. Інколи краще промовчати.
1: Тобі не подобається подарунок, але дарувальник чекає на захват. Бувають такі незручні ситуації.
2: Не скажу.
1: Не скажеш. Будеш радіти.
2: Буду радіти.
1: Окей. Ти знаєш секрет, який може зруйнувати чужі стосунки, коли хтось у парі когось зраджує.
2: Не скажу. Не моя справа.
1: Я також одного разу був в цій ситуації. Було непросто, але я стримався, тому що розумів, що ти не будеш у будь-якому разі хорошою людиною, хай розбираються самі. Твоя подруга обрала жахливе вбрання і запитує, як вона виглядає.
2: Я скажу.
1: Чесно скажеш.
2: Ну, не прям там в поганому ключі, але пораджу.
1: Порадиш. Подрузі можуть це сказати. Це, ти знаєш, наприклад, мені дружина завжди може сказати, що я там щось не те вдягнув. Якщо я, не дай Боже, щось скажу не так, що мені там щось трошки не подобається, то ти просто, знаєш, заткнися десь, знай своє місце. Десь приблизно ось такий в нас така взаємодія. Ти не погоджуєшся з рішенням свого продюсера. Скажеш чи промовчиш?
2: Скажу.
1: Скажеш.
2: На
1: відстоїш.
2: Діалог. Завжди відстоїмо один одного.
1: Таке некоректне питання. Іноді, знаєш, люди можуть, хтось ставить в лоба таке питання. Тебе запитали, скільки ти заробляєш. Говориш чи скажеш?
2: Та скажу.
1: Скажеш, да?
2: Так.
1: Побачила, що твій партнер нинішній, не колишній, лайкає фотографії інших красунь.
2: Ну, знову ж таки, якщо в нього професія якась така, або головне, що
1: лайкати,
2: нас була
1: довіра. Якщо він СММ-ник,
2: наприклад. Ні, ну, можливо, він радіоведучий, він артистів от обирає на ефір. Ну, типу, я, якщо довіряю людині, то в мене немає. Так,
1: якщо по роботі лайкати, то нехай лайкати. Хай стирає собі палець.
2: А просто, якщо скучно, ні.
1: Ти забула ім'я людини, з якою вже півгодини розмовляєш. Я іноді трапляю в такій ситуації, з кимось говорю, познайомилися, потім забув. Ось ми з тобою бачилися рік тому, а я спочатку тебе не впізнав, а тепер вже згадую, як ми спілкувалися якраз з цими порожніми кімнатами.
2: Якщо я забула, як звати, можу попросити Інстаграм, наприклад.
1: Ага, ось так.
2: І там гляну.
1: Дуже класний хід. Обхідний маневр. Дай мені свій Інстаграм. Як тебе знайти в Інстаграмі? І все. Беріть на озброєння, друзі. Окей, будемо буквально за мить розкривати твої почуття. Друзі, ви надихайтеся, слухайте гучніше, робіть гучніше. І перш ніж тебе відпустимо, побажання слухачам Радіо П'ятниці.
2: Бажаю слухачам, щоб ви кохали. Менше нервувалися через те, що відбувається навколо, шукали позитив в кожному дні і були поруч з тими людьми, які вас окриляють, надихають і роблять щасливими.
1: Мар'яна Ромась сьогодні була у нас в гостях, українська співачка. Далі все українська прем'єра пісні «Скажи».
0: У нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
4: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнути небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні

0: I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнути небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Там він бере участь у саміті Євросоюзу та проводить важливі зустрічі з європейськими лідерами і міжнародними партнерами. У програмі візиту переговори, зокрема, з президентами Євроради та Єврокомісії, а також з прем'єр-міністрами низки європейських країн. По прибуттю до Брюсселя Зеленський знову наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію та збільшувати оборонну підтримку України. За його словами, спільні дії партнерів важливі для захисту життя та завершення війни. Естонія виділить Україні ще 10 мільйонів євро на військову допомогу в межах ініціативи ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. За словами Міхала, раніше Естонія вже надала Україні 21 мільйон євро в межах цієї ініціативи. Він закликав інших союзників також збільшувати внески, щоб посилити підтримку нашої держави. Дві третини розвідданих для України надходять від європейських країн, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Він також закликав не піддаватись російській пропаганді, що, за його словами, намагається послабити підтримку України серед європейців і самих українців. Міністр наголосив, війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Жан-Ноель Баро запевнив, Європа продовжує надавати Україні суттєву підтримку, а ще він переконаний, угода Вашингтона з Москвою щодо диспалива не означає посилення Росії. Адже європейські санкції поступово скорочують видобуток російських вуглеводнів. В Україні спростили отримання водійських категорій для керування автомобілями з причепами. Як повідомили в головному сервісному центрі МВС, тепер, щоб відкрити категорії БЄ, С1, Є та СЄ, не потрібно чекати рік водійського стажу. Водночас навчання в акредитованій автошколі та складання практичного іспиту залишаються обов'язковими. Також на період воєнного стану водії з категорією Б можуть керувати вантажівками категорії С і С1 на території України. Цей дозвіл діятиме ще півроку після завершення або скасування воєнного стану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Скільки ж ти ночей без сну? Чому мовчишся, я іди обійму?
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.